Čakar lakai čakarī, tas liekas mēs pāj. Hurmatas nogalī, ovaģi bet mēs kāj. Tas mēs karē, brābrī, pir garendra pāj. Vaģu goja glā, mūhinu pāna kāj, jūs dāti tā kāmna,